Ваше братче и че, але виж мене и шекме, шекми на страх, но къде лежат ме.